Zuta mat adagont ehana hisi. A clavic. Gihe kuzo huguat yi gihe edi dink ewotu. K Providence gihe edi na ke. Delin gihe sadeda a gihe edi honudats on na ke. Fort Good Hope gihe edi honudats o ta. Fort Liard gihe edi honudats on di. Fort McPherson, gihe kuzo huguat yi gihe edi lonti. Tlidlikun, gihe kuzo huguat yi gihe edi honudats o ta. Humbatsa, gihe sadida a gihe edi na nudats on di. Gameti, gihe sadida a gihe edi honudats o ek eta. Hatlode, gihe edi na nu. En nuvik gihe kuzo huguat yi gihe edi lonti. Klutsuk e gihe sadida a gihe edi nanu datsu ek eta. Norman Wales gihe sadida a gihe edi honu datsu ta. Pala haktak gihe sadida a gihe edi si lai. Sax Harbor gihe sadida a gihe edi ek eta. Taktiyak tak gihe kuzo huguat yi gihe edi lonti. Tulira gihe sadida a gihe edi honu datsu ta. Alahak tak gihe edi ek edi. Wikwiti gihe sadida a gihe edi nanu datsu inle. Wrigley gihe edi honu datsu inle. Fort Resolution gihe sadida a gihe edi nanu dats on di. Zon dehta di lon sumbak e gihe sadida a gihe edi honu dats o tlo ton. Eyo mat a adagont e eyi hatlon. Zot a Blue Rodeo, Head Over Heels, nahida ijan.